0: motorway ho a nyame na fafie na posifo ye mohwehwe moden krataa ba ye monitawo emfa ema wo posifo chese ba mo ne wo fia dua samiensa wo yira ye busumi ada na etoso dwonu mienu na ye kase nipa miensa ena posifo ate wo mo Philip Jifa Kofi Tefe Sarah Osei Adams ena Josiah Obodai nipa miensa yi ena posifo ate wo mo ani manimu ye hwehwe mu a posifo ye chese abamu ordinary ye a wahwe ni nkwen otikokomlemle ha en wo free hanom ekọ tesi hodmu 19th year September ena kọ hodmu ne Honda Civic bi ne kita don okọ ye a wama ehwehwe mu duedue mu akodru se sai ye si ababa wo ye a wono no ewo mu a ye fe no Sarah Osei Adams yi ena defe defa branche no ade ne kọ hodnom ede no ekọ ye Philip Tefeyi efie na teso mu kodru hodnom ye si tesi agbleza eho na sem si ye ena mete be ho asesore ye eti Philip no dia de bo and nana ya otri eye dinero yi odi ade bonu mani pra yi pa wo man pena hwe en wo kogja no eto edan fofromu itaba mu ne da honu ma akoti so hwe ne nkwa en a chese wo mu ekofa ye se wo mu kofa ka fofrobi e no no soso no wo mu de no de ni si honu en ekofa sakia mo ne na edi kofa ba mu yi ekọ ba bi e be motorway eti 19th na wo kọ ya wo man 20th en om di na mu no ekọ honu ye so mu kogja ne to community 18 en rom ho motorway ne ho no wo mu ye so mu jetum emu mutwa jani tunu je somu dija honum saba mu ana nse ati ye ho semba na posifo enya man bose bibi esa ne da honum wo mu kwohye ema ba mu ya wo fo ba yo mbeche sampo mu baniye eti asem na ba na ye kan ye kan ye kan ne mu amane a posifo edje boye no eno en ye de ato wanim nom na ye se na ba mu yi eye dinero so kita mobile phone na eye iPhone 12 yi bi na san Philip fa ni phone okoton ma obi 100 Ghana wakoto phone iPhone 12 no 100 Ghana e dia ma wobi wonipa no soso no posifo saka no na ono no dia dia ma yan so no ni Josiah Obodai na woka ho no wo ma bodo kokọ eno ma ji mobile phone no eno mo so wonko na so gusu a eboa ehwehwemu ena nipa na wono so ma kwakwotre no ono yeso ono ne ka ni papa ka no kofa ya kia morning no eno mo de kofa ba mu ikoto ne twene ye ndo no soso no police fon saka no ehwehwemu ne gusu a ya ekoso Richmond Mensa eye deputy superintendent of police a staff officer public affairs inti police ne fashion kita odi won sem so no mde amane boya bra inti Josie Obodai no ono na okofa ne papa eka eno mde kofa board no koto twene ye ndo no so police fo a kire no ehwehwemu ekoso
1: ye de a kire ye hwe ne ekoso na teacher fo ne minister no wonum hie mu an wo ye ne so abena ba wie ye
0: ndi akosi sen
1: minister say acheche fo no ntu mirikan san konko kire ade
0: ndi acheche fo na gye atum
1: da bi ye so wa gye atum so anyi ntum mu no ne ketika se ebom ne ade ba so say ayo eye ko no akoro o mo so monko ko kire ade ti ye behwe ne ye besi enumre enu wo ne ehu ne esi ebusu afo ye demasio haria ne ye demusi ye demase demase ensa wa ade adwen kire ba ya sedasono ye demase papa say ye YouTube say ye Facebook adom kase boda mu fo nyina da so madama ena mukeka ne ma bo mu ma kase boyi ye tumi e de e ba ye production team ye ti wa ne omo aka nyina wotuntum na de ene kobi life ena meyi abei ye da mase ena me kase nana sei ampofo ejei ene sa kase bo numu e de ma ye ena adwofo wa soso ene semufo pani wada ona haye wo se wotie ena Aisha Ibrahim ene jina mechi akenkafo no so eye me akwia bo achiwe yiadom JP ena fe
0: abena pokuwa ah winie
1: MTM4 yedawase baby anambia ene won enkosada so ena eye Stanbic Bank for eta ye chi Franco Trading Enterprise Kelchako 2 pc yeda wonyina ase ebusua munye fo na ne mfansie ya
2: driver mix me and send him mo ego no man so ana
3: oh sister debio scan me GHQR code no ana se fafa me merchant ID ni so
2: okay
3: Oh, customer oh yeah dear me that since so we rate me 5-star
2: oh what's the fata oh mommy good service now feel my mre oni tia ho me ni agi movements ho para